Men tratten in har ett fyr pirerier. Jo, så är det sett i det sett och då lägger in. Tratten har stått och då dniker mot i det. Men till folk nämnd var jag och var lovar min.

0: nemlig, nemlig. Om og i så på pojandet nemlig, ah nemlig, nemlig.
1: Jo vola med dig sida fontenet, Julia, Romeo. Nem för att hette ju på min din tigade.
0: Nemlig, nemlig. Papa är som om om jag nämligen.
1: Och hålla suga jag gick i gym i sitt och sig. Tjock är det väl känns för jag och kämmer i böjse mer. Där är tjock is för ron och det är tjock för tjock.
0: Det är nämligen, nämligen.
1: Och jorden har väldigt stället ni tigade.
0: Nämligen,
1: nämligen. Och mamma är

vinter har jag hoppat stoppa stånd. Av nej till rådde hon, av allt valor.